0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Po želji naše drage Begzade slušamo Mileta u nastavku. Pozdrav damama Velidi, Jeleni, Brčanki, Neznanki i vama. Veliki pozdrav za našu Begzadu.